Maayong gabi sa aton nga tanan, nagapasalamat kita sa Dios sa sini nga tuman katahom nga kaygayunan nga iya ginhatag sa aton liwat nga makapalapit kita sa iya sa sini nga gabi sa pagpasalamat, pagpangamuyo kag labaw sa tanan mga kauturan, makapamalandong kita sa iyang nga mga pulong. Sa sini nga tion gina kalipay tagid naton ang ini nga kaygayunan nga wherein maging kaupot kita sini nga gabi, hindi lang sa sini nga tion kundi kun itugot sa Ginoo nga padayon kita sa aton nga pag-alagad sa iya. Before kita magkakadto sa aton nga mga palangamuyuan kag pasalamatan sa sini nga gabi, kumusta ayahan kita sa aton nga pagtuo, kumusta ang aton nga kahimtangan subong, kabay pa nga magasali kita sa aton nga buhi nga Dios. Now let me read to us sa sini nga gabi, sa aton nga pag pamalandong diri kita sa Book of James, and let me read to you James chapter 4 beginning verse 13 through verse 17. The word of God reads, "Come now, you who say today or tomorrow we will go into such and such a town and spend a year there and trade and make a profit. Yet you do not know what tomorrow will bring. What is your life? For you are a mist that appears for a little time and then vanishes. Instead, you ought to say, 'If the Lord wills, we will live and do this or that.' As it is, you boast in your arrogance. All such boasting is evil. So whoever knows the right thing to do and fails to do it, for him it is sin." So,

Nagatamyaw kita sang mayong aga gid sa aton mga kauturan kag kaabyanan kag suki nga nagaupod gid diri sa aton sa morning prayer. July 19 kita sa sini nga aga, Domingo ang adlaw 2026.

Nagapangaboy kita sa panahon nga makabig naton walay kapaturan, kag nagatuga ini sang kahadlok sa kadam-an. Apang sa aton nga makanakan sang Dios, makasarang kita sa pagpangaboy nga may kasiguruhan kag paglaom. Gani pagigupod kamo sa akon, kay aton pagapamalandungan sa pulong sang aton Ginoo, kun paano kita magpanglakaton nga may kaisog sa tunga sang kalibutan nga walay kausayan. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sininga adlaw makita sa tulunan ni Josue sa Josue Kapitulo 1. Kag akon pagabasahon ang versikulo 8. Ang pulong sa Dios nagpahayag sa aton sa Josue Kapitulo 1 versikulo 8, ining tulunan sang kasuguan indi magbulag sa imo baba, kundi magpamanandong ka sa iya sa adlaw kag gabi, agud nga makabantay ka sa paghimo suno sa tanan nga nasulat sini. Kay niyan, mapabugana mo ang imo dalanon, kag niyan, may maayo ka nga kauswagan.

0: Amen sa kalantahon nga aton ginpamatian, How Firm a Foundation. Amuyad to ang title sa sina nga kalantahon. Kagbisan pa ang pulong sang Ginoo, nagpahayag kung ano kalig-on ang iya pulong. Heaven and earth shall pass away, but my words shall not. Luke chapter 21, verse 33. Sa pagkamatuod, amo ini ka importante ang ginatawag naton sadsaran. Kay wala sing kahulugan, kag wala sing pulos ang aton nga pagtuo kon ang aton ni sadsaran wala sing kasiguruhan. Apang nagapasalamat kita kay ang pulong mismo malig-on, kag tungod sini ang anuman nga ginatuhan naton nga ginbugna sang pulong sang Dios sa aton malig-on. Kag subong man amo ini ang makatag sa imo kag sa akon sing kasiguruhan sa aton nga kabuhi. Kun lantahon bala nato no ang aton subong nga kalibutan indi na gid mapaktan. Subong may kalinong, produdugay may ilinaway naman. Subong dumaayo ang aton ekonomiya sa dason nga adlaw, gulpyada lang. Magtalahaas naman ang aton nga mga kinanglanon. Ti amo ini ang aton nga pangabuhi sa siniya kalibutan. Amo ni nga indi naton pwede mabutang ang aton nga pagsalig sa mga butang sa sining nga kalibutan. Amo ni akon aton nga lanton sa pulong sa Ginoo sa kay Kristo Isos gid lamang kag ang iya pulong. Ang pulong niya amo ini naghatag sa aton sing kalig-unan. Kay ang pulong sa Dios tam-an kalig-on nga sadsaran, nagapadayon nga sadsaran sang aton niya nga pagpangabuhi. Ang katahum bala kay kon aton niya nga lantawon sa pulong sa Dios, makita naton nga ang Biblia tuma na para sa imo kag para sa akon. Tuma na ini nga magbulig sa aton sa pagpangabuhi naton sa siniya kalibutan. Amo ini nga may ara kita nga kalipay, may ara kita kalinong. Kag subong man nga mayara kita nga paglaom tungod sang pulong sang Dios. Sa piyakabahin, tuman man ang pulong niya nga makahatag sa aton sang paglaom sa palabuton. Kay may madamo siya nga promesa nga ginsaad sa imo kag sa akon, kag indi niya ini pagtalikdan kun indi iya ini nga pagatumanon. Kag tungod sini malig-on ang aton nga pagpangabuhi, kay may malig-on kita nga ginatuuhan kag ginasaligan. Kag ang ina nga malig-on nga ginasaligan kag ginatuuhan naton, amo ang iya balaan niya pulong. Amo ni nga kinanglanon gid may baluan naton ang sadsaran sang aton niya nga pagpangabuhi. Kag sa isa ka tumuluo ang pulong sang Dios. May isa ako ka artikol nga nabasahan nga natabo ini sa Air Canada Flight 143 sang 1983 ini. Ang natabo 41,000 feet sa panganod o kon sa kahawaan nagalupad ang ini nga eroplano Boeing 767. Nakibot ang piloto nga gulpyada lang ang duwa niya ka makina sa sina nga eroplano napatay. Apang ang maayo lang sa sini nga piloto kay isa man sa gali ka ginatubag naton glider pilot. Kagsamtang ang iya nga eroplano tungod wala sa payan niya dako ini nga eroplano, pero ang iya nga pakpak malapad nag-glide ini sa kahawaan man. Kag sa sulod sang 17 ka minutos nagpangita siya kung diin niya pwede malanding ang iya nga eroplano. Agod nga manginhilway sa katalagman ang iya nga mga pasayros ini. Kag wala gid sa may makit-an luwas sa isa kabilog nga ginatawag na itong race car track. No? Isa ini ka airstrip man tuod, pero ginihimo na ini siya nga race car track. Kagsasadto nga tion, may ara gid nga pagpalumbaanay sang mga salakyan sa sina nga race car track dira apang natingwaan niya nga mapalanding ang ina nga eroplano. Kang katahom kay tanan-tanan nga pasayro niya upod ang iadra mga tripulante, mga 69 sila kabilog, luwas sila sa anuman niya katalagman, buwi sila tanan-tanan. Ti ang natabo sini ma-inquiry, no? Pamangkot, tagma-imbestigasyon nga natabo ang ini nga aksidente. Maayo man ang eroplano, na-checkyar man maayo man ang mga makina, na-checkyar man ini tantanan, pero nga ang agulpyada lang napatay ang ilang makina. Igo gali lang taon ang problema yara sa pagbutang nila sang iyang agatong. May ginatawag kita dra refueling error. Kaya natabo, imbis gali nga kilos ang gamiton sang nagatakos, ang gingamit niya pounds. Tinibaluan na ito niya mas mabugat ang kilo sang sa pound. So ang natabo, nagkulang gali ang gatong nga ginbutang sa sina nga eroplano. Amuto gali nga napatay ang makina kag maayo lang kay safety sila tantan. Luwas lang abi no sa eroplano kati siguro na guba gid atong eroplano. Pero nga kon bala nga punto nga mo sini. Sa matag-adlaw naton nga pagpangabuhi, nagasakay kita sa salakyan nga di pasayro kag ginabutang naton ang aton pagsalig sa driver. Nga maayong salakyan, kondisyon kag makadulong sa aton, halin sa aton dra nga balay pagadto sa aton opisina o kung sa aton eskwelahan. Ti amo man ina kung maggadto ka sa imo eskwelahan, nagatuo ka nga tudluan ka sa insakto sang imo nga maestra o kung sa imo dra nga maestro. Agud ni pila kadlaw kung magkuha ka board exam, insakto man ang imo nga mabutang masabat nimo sa imo nga examinations. Ti amo man sa aton nga nagaobra sa opisina. Kung mag-ubra ka dira, gasalig ka sa imo dira nga manager o kung sa imo nga boss, nga tudluan niya ka kung ano ang insakto nga ulubrahon kag maubra nimo. Agod nga, mangin maayo ang produkto nga ginaubra nimo. Madamo gid sang butang nga ginabutang naton ang aton pagsalig sa aton matag-adlaw nga pagpangabuhi. Pero naibaluan naton sa aton espirituhanon nga pagkabuhi, wala na kita sang iban pa nga dangpan kagsaligan kun indi ang pulong sang Diyos. Kay nga man, kun lantaw naton ang pulong sang Ginoo, amo man mismo ang magukom sa imo kag sa akon pila ka adlaw. Gani, amo ini ka importante ang pulong sang Diyos sa aton niya tagsa-tagsa ka makabuhi, kay amo ini ang gamiton sang Ginoo sa pagtudlo sa imo kag sa akon sa pagpangabuhi naton sa sinay kalibutan. Kag pila ka adlaw, amo ini gamiton niya nga hukman niya kita sa iya nga pagpangalagad naton sa iya. Ang ambal sa Biblia sa aton, dira sa 1 kapitulo 12, versikulo 46. Ang nagasikway sa akon, kag wala nagabaton sang akon mga pulong, may isa nga naghukom sa iya. Ang pulong nga akon ginpamulong, amo ang maghukom sa iya sa katapusan nga adlaw. Ti kun lang taon naton ang ini nga dinalan sa kasulatan, tam-an ini ka importante. Kaya nga man, ang pulong sang Diyos nga ginbugna kag ginpahayag niya sa imo kag sa akon, aton gali ini dapat nga intindihon kag subong man aton nga batunon kag igakabuhi kay nga aman. Ang ini nga pulong nga ginabato naton o kun ang ini nga pulong nga ginasikway sang iban, amuman ini nga pulong ang maghukom sa nagbaton kag subong man maghukom sa nagsikway didto sa aton nga Ginoo sa pila ka adlaw sa tion sang iya nga paghukom. Amo ni ka importante gali nga makita naton ang ini nga dinalan sa kasulatan. Kagkabay pa nga imo kag akon gid ini nga tandaan kung ano ang bili sang pulong sang Dios sa aton tagsa-tagsa ka mga kabuhi. Amo ni nga may isa bala ka managwali katahom sang iya sini nga comment na tuhoy sa sini bala nga paglantaw naton sa pulong sang Dios. Amo ni ginambal niya, it is not that we don't understand the word of God, but we cannot accept what it declares. Balikon ako ni what? It is not that we don't understand the word of God, but we cannot accept what it declares. Amuning ka katabo subong sa kalibutan. Hindi ni nga hindi maintindihan sang tao ang mensahe sang pulong sang Dios. Ang problema diri, hindi nga hindi naton maintindihan nga tamaan kadalom kag hindi mahangpan ang mensahe sang pulong sang Dios. Kun hindi mahangpan naton ini, maintindihan naton ini, mahibaluan naton ini, apang ang masubo dira kay hindi mabaton sang tao ang ginatudlo kag ginasaysay kag ginapahayag sang pulong sang Dios para sa iya. So the problem is not on the part of God, rather on the part of man. Amo ni importante nga makita naton kagkabay pa nga aton gid ni hatagan sa dako nga pagtalupangod ang pulong sang Dios. Kay amo ini ang mensahe diri nga makita naton subong sa pagtuon naton sa kay Joshua. Sa ginhambal naton, we can live courageously in this world of chaos. How? By being strong. Kusaton pa, magpakabakod kita. So paano ikaw kag ako makahatag, makapahayag sang aton pagkabakod sa tunga sang pagpangabuhi naton sa siniya kalibutan? May mga tatlo diri ka piece nga nakita naton. Unagid, the presence of God. Ato na ini nga natun-an sa nagligad. Ikaduwa diri, pursuit of courage and faith. Ang aton nga paglagas, ang aton nga pagpangita, ang aton nga pagpangabuhi sa kaisog kag sa pagtuo. Kag sa sini nga pagtuo naton niya, provision of God's word. Ang pulong sang Dios. Kung lang taon naton sa sini nga dinalan sa kasulatan, sa ginhambal diri ni Joshua chapter 1 verse 8, nagpahayag diri ang ato ni Ginoo nga importante gid ang kasuguan, ang tulunan sang kasuguan. Amo ina ang pulong nga gingamit niya diri, Book of the Law. Now dumdumon naton nga wala pa to sa kamot ni Joshua ang Old and New Testament. Ang yarap lang sa ka Joshua, amo ang kasulatan ni Moses, ang ginatog na itong Torah, the five books of the law. Kag amo ini ang ginapatuhoy diri, pero naibaluan naton nga para sa aton subong nga mga tumuluo ang bilog nga Biblia. Amo ina ang makita naton nga prinsipyo nga ginambal diri sang pulong sa Ginoo sa aton. So ining Book of the Law, tulunan sang kasuguan, amo ini ang kinanglano naton agud nga mangin mabakod kita sa aton nga pagpangabuhi sa tunga sa siniya kalibutan nga wala sing kapaturan kag kausayan. Nga aman, kung lang taon naton sa Biblia, makita naton gali diri. Especially in the book of Joshua chapter 1 verse 8, that success is directly tied to the word of God. Ang kahusayan, ang kauswagan niya, imo kag akon nga ginahandom, ara ina siya nahigot sa pulong san Dios. But silingon sini, ang matutuod nga kauswagan, ang matutuod nga kahusayan sa pangabuhi, hindi naton makita kun hindi sa pulong gid lamang san Dios. Kun ginatun-an, ginapamanandungan, kag ginakabuhi naton ang pulong sang aton nga Ginoo. Amoy na kun aton nga usisaon sa pulong san Dios, makita naton kag masapuan naton nga amo ini ka importante ang pulong sa Ginoo, kay ang pulong gid lamang sa Ginoo ang makatudlo sa aton kung ano gid ang mga butang nga labing importante, kag butang nga nagapadayon, kag butang nga kinanglanon gid naton sa kalibutan. Sa aton ni pagpangabuhi, madamo sang butang nga abi naton amo na pero indi gali. Abi naton amo gina importante, pero gali kay matunaw malang, malupad malang, madula malang. Ang Biblia nagatudlo sa aton nga amo ini ang butang nga importante malahalon, kag dapat amo ining butang nga dapat naton lagson sa aton ni pagpangabuhi. Amo ini nga diri sa Psalm 119:130. Ang ini nga manugsalmo nagpahayag, ang pagbukas sang imo mga pulong naghatag sing kapawa, naghatag ini sang pagangup sa bunayag. Na ining pulong bala nga pagbukas, hindi lang nga abrianta ang Biblia, pagtapos na okay na. Ang butsilingon sinis ang pagbukas, amo nga abrian naton, kagtunan pagapamalandungan naton ini, kag aton nga ibuhaton ang anuman nga butang nga ginatudlo, ginasabdong, kag ginalaygay niya sa imo kag sa akon. Kay ang pulong san Dios amo ang makatag sa aton sang kapawa. Light, illumination. Do katulad bala sa kagabihon, kabudlay magpanglakaton sa dulom. Makasandad ka, makabunggo ka, makadalinas ka, makatipalo ka, kat hindi o makita ang imo palibot. Pero bisan gamay lang nga kapawa, gamay lang nga kasanag, dako na ina nga bulig sa aton niya pagpanglakaton. Amo man ina sa aton espirituhanon niya pagkabuhi, hindi na naton kinanglanon gid nga matun-an ang bilog nga kasulatan, walay sa panya amugid ina tani. Bisan gamay lang basta may natun-an kita kag ginaplikar naton sa aton kabuhi, maayo ina, labing maayo ina kumpara sa madamo sa mga natun-an nga wala man naton naplikar sa aton niya kabuhi. Kay ang pulong san Dios makahatag lamang sa aton sang pagangop sa tion nga ang ina nga natun-an kag naintsindihan naton, nahangpan naton, nabasahan naton sa pulong sa Ginoo, ginbutang naton sa aton nga mga binuhatan. Ang muna nagambal gani si James sa aton, nabot ko na dumduman niyo pa, be ye doers of the word and not hearers only. Hearing is important. Hearing is essential. Hearing is foundational. Pero wala ina simpulos kung hindi naton pag-ibutang sa binuhatan. It must be translated into action, into application. Ang muna ka-importante, gali, nga makita naton. That's why, ano diri ang butang nga ang ginhambal ini san Dios sa kay Joshua sa ginambal naton tungod ang pulong sa Ginoo amo ini makatag sa imo kag sa konsing kaligunan sa pagpangabuhi naton sa sini nga kalibutan. Ang pulong sa Dios amo makatag sa aton sing direksyon sa pagpangabuhi. Ang pulong sa Dios amo makatag sa aton sing kaligunan sa tunga sa mga pagtilaw. ang pulong sa Diyos amo maghatag sa aton sang paglaom sa palabuton. Ari may mga dinalan kita diri sa kasulatan nga nagatudlo sa aton natuhoy sa pulong sa Diyos. Ang nauna diri Salmo 119:105. Ang pulong sa Ginoo nagambal diri sa aton ang imo pulong suga sa akon mga tiil kag kapawa sa akon banas. Anong but silingon sini? Guidance. The Word of God offers guidance. Naghatag siya sa imo kag naghatag siya sa akon sang paggiya. Giyahan niya kita, tuytuyan niya kita sa pagpanglakato naton. Agod niya, hindi ikaw kag hindi ako matiplang kag mainto sang yawa. Amo ini ka importante ang pulong sang Diyos. Isa pagidri kadinalan sa kasulatan na unang Tesalonika kapitulo 2 versikulo 13. Kagtungod sini kami man nagapasalamat sa Diyos sa walay langan nga sang pagbato ninyo sang pulong sang Diyos nga inyo nabatian sa amon. Ginbato ninyo indi subong sang pulong sang mga tawo kundi nga sa pagkamatuod amugid ini ang pulong sang Diyos nga nagapanghikot man sa inyo mga nga nagatuo. Now, kung aton nilang taon ang ininga din na lang sa kasulatan, katahom sa ginambal niya, nga ang pulong sa Ginoo, pulong iniya sa Diyos. Pinasahi ini sa iban nga pulong. Kaya nga man, pulong ini sa Diyos. Kagtungod pulong ini sa Diyos, dapat hatagan naton ini sang bili. Labaw pa sa pulong sang tao. Kay ang pulong sa Diyos, amuya ang butang nga magapabilin kag magapadayon tub-tub sa katubtuban. Subong sa aton nga dinalan nga ginlantaw sa aton nga pagpanugod sa sininga broadcast naton. Kag maisa pagidri. Colossians chapter 3 verse 16. Papuy-a ang pulong ni Kristo sa inyo sing mabuganaon sa nagatinudluay kag nagalinay gayay kamo sa bugos ng kaalam, kag may mga salmo, kag mga ambahanon, kag mga kalantaon ni Espiritanon sa pagpasalamat sa Diyos sa inyo, mga tagipusoon. Ano ang botsilingon sang sini nga dinalan sa kasulatan sa aton? Ang inatudlo diri ni Pablo nga mo sini. Mga kauturan sa Iglesia sang Colosas, tingwaan ninyo nga magpanalupsop ang pulong sang Diyos sa inyo nga kabuhi. Anong ba't silingon sini? Katulad sa kay Joshua, sa adlaw kag sa gabi, pamanandungan niya ang pulong sang Diyos. Now, ang ba't silingon sini nga hindi lang sa aga kag sa gabi, sa hapon niya makapinagusto lang niya o kung sa ugto makapinagusto lang si Joshua, kundi ang ba't silingon sini halin sa aga, tub-tub sa gabi. Dapat ang pulong sa Ginoo magapanalupsop sa imo kabuhi. Amo ini magagiya, amo ini magatudlo kag magatuytoy sa imo sa dalanon nga gusto nakon ikaw magalakat kag paagi sini may dako nga kuswagan sa imo kabuhi. Ang ini nga prinsipyo nga gintudlo sang Ginoo sa kay Joshua, amo man ini nga prinsipyo ang ginalaygay niya sa imo kag sa akon. Ang katahom sa kay Joshua kay amo sini, he started well and he finished well. He started strong and he ended his life strong. Kag amo man ini sa aton sa tion nga ginakabig naton ang ini nga tatlo: presence of God, pursuit of courage and faith, and provision of God's Word. Kabay pang Ginoo magkapakamay sining pulong nga aton ginpamlandungan. Ini ang inyong alagad, abyan sa kanginan. Pastor Neil Vilches ang Ginoo magkapakamayo sa inyo.
1: Ikaw na rin ang nagsabi sa akin, Ramona, na Lahat ng daing natin, alam ng Diyos at narinig niya ito, di ba?
2: Oo, totoo yun, Susan. Walang oras na hindi siya nakikinig sa atin.
1: Pero parang ayaw na kitang paniwalaan dyan eh. Dahil yung mga sinasabi ko sa kanya, parang hindi naman niya naririnig. Hindi nga niya pinapansin eh.
2: Bakit mo naman nasabi yan? Mukhang nawawalan ka na ng tiwala ah.
1: Halos araw-araw akong dumadaing sa kanya na pagalingin niya ako. Pero hanggang ngayon, naghihirap ako sa sakit ko.
2: Sa tamang panahon, gagawin niya ang makabubuti para sa'yo. Huwag kang magsasawang tumawag sa kanya. Pinakikinggan ka niya kahit na akala mo'y hindi. Lagi kanyang inaalala. Huwag mong alisin ang tiwala mo sa kanya.
3: Ini ang 1233 Radyo DYVS. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo. Tugtog ang tanan, mga kabatid.

abyan kag utod sa Ginoo, magpamati kita subong sa ang pulong sang Dios. Ang inyo adlaw-adlaw nga pagbasa sang Biblia sa Iligaynon, maupod ang The War Audio Bibles nga nagahatag sang pulong sang Dios sa tingog nga mahangpan kag maintindihan sang tagsa.